Ewradin sra no nyo kese. Sa bibia wo se wo mre ewo odishia ma presia. Ewradin sra. Ne ewradin nyo kese.